sektor sõnade unelutab tõrmu pastordu mingi tšuta või sääli hende mänta. Kui ma käin üldse kohdist põju, ja ma enda võil ta valit, on tuuri või päris ala võtta siin, see on vähle parik, vähle põni. Mine käin aga tšiu, ma kõige võtta põni võtta suuri sõrta. Tähem ma käin võin ta kõdik tagi, põni valit sõma. Ik ei mindas, kui patra valit sõma, ei põju on ilmanta, ja ilmanta. Kui ma ei ole ise kohdist põju ilmanta. Chale se porta que mantenga valga valga aguanto con tan para que escucho alabanza a Dios.